Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, Türkiye, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan ötən ay imzaladıqları Məkkə birgə müdafiə sazişi ilə İslam dünyasına güclü mesaj göndəriblər. Sazişin imzalanmasından sonra artıq müsbət inkişafların müşahidə olunduğunu qeyd edən dövlət başçısı, Türkiyənin İslam dünyasının üzləşdiyi çətinliklərin öhdəsindən gəlməsinə dəstək olmaq üçün səylərini davam etdirdiyini vurğulayıb. İsrailin Kalkalist qəzetində dərc olunan məqalədə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türkiyənin Vaşinqtonda və Ərəb dünyasında təsir dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdiyini qeyd olunub. Məqalədə bildirilib ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyəni Yaxın Şərqdə əsas söz sahibinə, İsrail üçün isə regionda getdikcə güclənən rəqibə çevirib. Yazıda Tel-Əviv və Ankara arasındakı münasibətlərin daha da pisləşdiyi, iqtisadi, ticarət və aviasiya əlaqələrinin demək olar ki, tamamilə dayandığı vurğulanır. Həmçinin Türkiyə Ticarət Nazirliyinin məlumatlarına istinadən İsraillə ticarətin 2024-cü ilin may ayından etibarən dayandırıldığı diqqətə çatdırılıb. Yazıda Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın bölgədəki mövqeyini daha da gücləndirdiyi qeyd olunur, bildirilib ki, iki ölkə arasındakı gərginlik artıq təkcə Qəzza ilə məhdudlaşmır, həm də Suriyaya yayılıb. Məqalədə Suriya ilə bağlı məqamlara toxunularaq bildirilib ki, 2024-cü ilin dekabrında Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra Türkiyə Dəməşqin əsas dəstəkçilərindən birinə çevrilib, qeyd olunub ki, rəsmi Ankara Suriya rəhbərliyinə təhlükəsizlik məsələlərdən yardım edir, iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə çalışır və qarşıdakı 2 ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəsini 5 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir. Məqalədə Türkiyənin diplomatik uğurlarına da diqqət çəkilərək, rəsmi Ankaranın ABŞ prezidenti Donald Trump'ın təşəbbüsü ilə Qəzza Sülh Komitəsinin təsisçilərindən biri olduğu, həmçinin Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı ilə Məkkə birgə müdafiə sazişi imzaladığı xatırladılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Hakan Fidan səfər çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov, həmçinin Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla bir araya gələcək. Hakan Fidanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilməsi də gözlənilir. Danışıqlar zamanı Türkiyə-Azərbaycan strateji münasibətlərində əldə olunan ilərləyişlərdən məmnunluq ifadə ediləcək, dövlət başçılarının qarşıya qoyduğu 15 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi hədəfinə çatmaq üçün səylərin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanacaq. Tərəflər enerji və nəqliyyat sahələrindəki ortaq gündəm və layihələri, eləcə də müdafiə sənayesi, təhlükəsizlik və hərbi sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə müzakirə edəcəklər. Görüşlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatı başda olmaqla çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq, həmçinin Türkiyənin ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 13-cü samiti və COP31 ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçiriləcək. Hakan Fidan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması üçün tarixi fürsət yarandığını qeyd edərək, Türkiyənin mehriban qonşuluq münasibətlərini dəstəklədiyini və müsbət ilərləyişləri alqışladığını bildirəcək. O, həmçinin rəsmi Ankaranın Qarabağda infrastrukturun bərpası, enerji və ticarət xətlərinin açılması istiqamətindəki səylərə dəstəyini bir daha ifadə edəcək. Səfər zamanı cari, regional və beynəlxalq proseslər ətrafında fikir mübadiləsi də aparılacaq. Pentagonun yayımladığı hesabata görə İrana qarşı həyata keçirilən əməliyyat ABŞ-ın sursat ehtiyatlarını ciddi şəkildə tükədib və təchizatda maneələr yaradıb. Fevralın sonundan iyun ayına qədər davam edən əməliyyatlar ümumilikdə 33 milyard dollara başa gəlib. Bu vəsaitin 22 milyard dollarından çoxu yalnız sursata xərclənib. Hərbi əməliyyatlar zamanı ABŞ ordusu texniki itkilərlə də üzləşib. Belə ki, 4 F-15 qırıcısı məhv edilib, 1 F-35 və 7 yanacaq doldurma təyyarəsi zədələnib. Həmçinin 30-a yaxın dron vurulub. Pentagon orduda raketlərin və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin çatışmazlığı barədə xəbərdarlıq edib. Prezident Donald Trump isə yaranan narahatlıqlara cavab olaraq bildirib ki, Amerika fabrikləri əvvəlcədən daha çox və qabaqcıl silahlar istehsal edir. Hüsilərin

Suudi Arabistan'a raket ve pilotsuz uçuş aparatlarıyla hayata geçirdiği hücumlar neticesinde 13 nefer yaralanıp, hücumlar zamanı Hamiş, Muşayit, Ebha ve Taif şehirlerinin hedef alındığı bildirilip. Suudi Arabistan'ın rehberlik ettiği koalisyon güvvelerinin malumatına göre raketlerin qalıqları 7 eve, hemçinin 2 nəqliyyat vasitəsinə ziyan vurup. Koalisyanın sözçüsü Turki El-Maliki Husiləri qəsdən mülki şəxsləri və infrastrukturu hədəf almaqda ittiham edib. Bu hücum Husilərin Səudi Ərəbistanına məxsus təyyarələrin Yəməndə 54 hava hücumu həyata keçirdiyini iddia etməsindən sonra baş verib. İranın dəstəklədiyi qrup hücumlara adekvat cavab veriləcəyini bəyan edib. Fələstinin Şərqi Qüdsdəki valiliyi İsrail qruplarının Əl-Əqsa məscidi ətrafında dini status-kvonu dəyişdirməyə çalışdıqları barədə xəbərdarlıq edib. Rəsmilərin məlumatına görə, Yəhudi, millətçi və dini təşkilatlardan ibarət sözdə məbəd qrupları Bab Ər-Rəhmə qəbristanlığında dəfələrlə dua edərək ərazini Yəhudi ibadət məkanı kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bu qruplar indi müsəlman məzarlarının yaxınlığında həftəlik görüşlər keçirməyə çalışırlar. Valilik bəyan edib ki, Ələqsa məscidinin bütün ərazisi yalnız müsəlmanların ibadət yeri olaraq qalmalıdır. Qurum xəbərdarlıq edib ki, bu cür icazəsiz ayinlər adiləşdirilsə, zamanla məscidin ətrafında daimi hala çevrilə bilər. Antropik şirkətinin baş direktoru Dario Amodi süni intellekt texnologiyalarının təhlükəsizlik tədbirlərindən daha sürətli inkişaf etdiyini bildirərək texnologiya şirkətlərini ehtiyatlı olmağa çağırıb. Son süni intellekt agentləri ilə bağlı baş verən təhlükəsizlik insidentlərini güclü qoruma mexanizmlərinə ehtiyacın sübutu kimi qiymətləndirən Amodi, müstəqil qiymətləndirmələrin aparılmasını, ümumi təhlükəsizlik standartlarının yaradılmasını və beynəlxalq müqavilələrin imzalanmasını təklif edib. Microsoft şirkəti Humanist süni intellekt modelini təqdim edərək insanların süni intellektdən daha vacib olduğunu vurğulayıb və nəzarətin hər zaman insan əlində qalmasının vacibliyini qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump isə bu cür xəbərdarlıqları saxtakarlıq adlandırıb. Trump daha əvvəl Çinlə süni intellekt yarışına toxunaraq Pekinin qarşısındakı yeganə təhlükəsizlik maneəsinin prezident Xi Jinping olduğunu bildirmişdi. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, Türk tarixinə nəzər saldıqda əsrlərin dərinliyindən bizə çatan yalnız müharibələrin, zəfərlərin və hökmdarların hekayələri deyil, o böyük tarixin sakit görünən, lakin dərin izlər qoyan başqa qəhrəmanları da var. Bəzisi bir çadırın içində dövlətin gələcəyini müzakirə etmiş, bəzisi atın üzərində ordulara yol göstərmiş, bəzisi bir şəhərin abadlaşdırılmasına öncülük etmiş, bəzisi isə qələmi, sözü və cəsarəti ilə öz dövrünün sərhədlərini aşmışdır. Onlar tarixdən kənarda olan şəxslər deyil, Türk dünyasının yaddaşında kök salmış güclü qadınlardır. Türk mədəniyyətində qadın yalnız evin içində oturan, kişinin kölgəsində yaşayan bir fiqur olmayıb. Qədim Türk cəmiyyətlərində qadın həyatın və dövlət quruluşunun mühüm ünsürlərindən biri hesab edilirdi. Xatun, xaqanın yalnız həyat yoldaşı deyil, dövlət işlərində söz sahibi olan, elçiləri qəbul edən, mərasimlərdə iştirak edən və ehtiyac duyulduqda siyasi qərarların mərkəzində yer alan bir şəxsiyyət idi. Orxon abidələrində Xaqanla bərabər xatunun da adının çəkilməsi Türk dövlət anlayışında qadının yerini göstərən ən güclü göstəricilərindən biridir. Çünki türklərdə dövlət yalnız bir nəfərin çiyinlərində ucalmazdı. Ailə, cəmiyyət və dövlət arasında qurulan bağın içində qadın da var idi. Bozqırın sərt küləklərində böyüyən türk qadını həyatın çətinliklərinə yad deyildi. Ata minər, yeri gələndə ox atar, köç zamanı ailəsinin yükünü daşıyar, uşaqlarını tərbiyə edər, obasının qayda qanunu qoyardı. Lakin onun gücü yalnız gündəlik həyatın içində deyildi. Tarix boyu türk qadınları ehtiyac olduqda siyasətin, müharibənin və diplomat yanında mərkəzində yer alıblar. Bu səbəbdən türk tarixini yalnız kişi hökmdarların adları ilə oxumaq o tarixin yarısını əskik qoymaq deməkdir. Bu uzun hekayənin ən qədim və ən güclü adlarından biri adı əsrlərin ötəsindən əks səda verən Tomris xatundur. Massagetlərin hökmdarı kimi təsvir edilən Tomris, Əhəməni hökmdarı 2. Kirə qarşı verdiyi mübarizə ilə tarixin ən unudulmaz qadın hökmdarlarından birinə çevrilmişdir. Onun hekayəsində yalnız bir müharibənin deyil, azadlığını qurmaq istəyən bir icmanın müqavimətinin izləri var. Tomris xatun Bozqırın üzərində ucalan qadın iradəsinin rəmzlərindən biridir. Onun adı ötən minlərlə ilə baxmayaraq hələ də cəsarətdə yanaşı çəkilir. Səlcuqlu dünyasında Altun Can Xatun Toğrul bəyən həyat yoldaşı olmaqdan savayı siyasi hadisələrdə fəal rol oynayan güclü bir dövlət qadını idi. Terkən Xatun isə Məlik Şah dövründə dövlət siyasətində böyük nüfuza malik idi.

0: Bu qadınların hekayələri Türk İslam dövlətlərində qadının ehtiyac olduqda siyasətin mərkəzində yer ala bildiyini göstərir. Anadolu Səlcuqlu dövründə Mahpəri Xatun tikdirdiyi əsərlərlə mədəniyyət və memarlıq tariximizdə iz qoydu. Kayseri'deki Xıvand Xatun kompleksi onun əsrlər sonrasına çatan mirasıdır. Gövhər Nəsibə adı isə insan həyatına həsr olunmuş Gövhər Nəsibə darüşşifası, yəni şifaxanası ilə yaşadılıb. Beləliklə, Türk qadınının mirasının yalnız saraylarda deyil, şəhərlərin daşlarında və insanlara uzanan xeyr-xalqlıqda da yaşadığını göstərdi. Türkistana nəzər saldıqda Gövhər Şad bəyim siyasi gücü ilə yanaşı, memarlıq və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətləri ilə seçilir. Qırğız bozqırlarında isə Qurmancan Datqa xalqının gələcəyini qoruyan güclü bir qadın lider kimi tarixə düşüb. Dağların sərtliyi ilə bir ananın mərhəmətini eyni ürəkdə daşıyan Qurmancan Datqa xalqının yaddaşında yaşamaqda davam edir. Türk dastanlarında da qadın hekayədən kənarda deyil. Banu Çiçək və Burla Xatun cəsarətləri, zəkaları və mübarizələri ilə bunun ən gözəl nümunələridir. Onlar yeri gəldikdə ata minər, döyüşər, qərar verər və ailələrini qoruyardılar. Yaxın tarixdə isə Nənə Xatun və Qara Fatma qarşımıza çıxır. Biri Ərzurumda vətən müdafiəsinin rəmzinə çevrilərkən, digəri milli mübarizədə silahını götürüb cəbhədə vuruşan bir qadındır. Lakin qadınların tarixdə qoyduğu iz yalnız müharibə və siyasətlə ölçülə bilməz. Türk dünyasının mədəniyyəti, incə sənəti və ədəbiyyatı da qadınların səsləri ilə zənginləşmişdir. Şeirləri, mahnıları, əl əməyi və şifahi ənənələri ilə qadınlar mədəni yaddaşı nəsildən nəsilə ötürmüşlər. Türk dünyasının qadınlarına nəzər saldıqda hökmdarlar, analar, döyüşçülər, sənətkarlar və ozanlar görürük. Hər birinin ortaq cəhəti öz dövrlərinin cızdığı sərhədlərdən kənarda da tanınmalarıdır. Türk dünyasında qadın tarixin kənarında gözləyən bir kölgə deyil, tarixin yürüşünə müşayiət edən güclü bir səsdir. Və biz bugün o səsi yenidən eşidirik. Köklərdən ucalan, əsrləri aşan, bozqırın küləyinə qatılıb, bugünə çatan bir səs. Qadınların səsi. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəs Əli proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk sufiliyinin Üsküdardakı nişanəsi Əziz Mahmud Hüdayi mövzusu üzərində danışacağıq. Mövzu haqqında beynəlxalq münasibətlərə özəl ekspert Cəmil Tuac İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix boyu Xorasan və Türkistan torpaqları türklərin qəbul etdiyi İslam dininin sufilik əqidəsinin doğma məkanı olmuşdu. Elə bu səbəbdəndir ki, xalq arasında hər bir övliya Xorasandan gəlmişdi deyimi məşhurlaşmış, bu sufilərin mənəvi nüfuzu təsdiqinə tapmışdı. Bu müqəddəs kərvanın Anadolu torpaqlarındakı böyük təmsilcilərindən biri də Yunus Əmre idi. 13-cü əsrdə o, saf türkcəsi ilə könüllərə səslənərək Anadolu irfanını formalaşdırdı. Yunus Əmrənin açdığı bu yol əsrlər sonra Əziz Mahmud Hüdayi ilə yeni bir zirvəyə ucaldı. Əhməd Yəsəvinin başlatdığı təsəffüf yolu Yunus Əmrə ilə Anadoluya yayıldı. 16-cı əsrdə isə Hüdayinin dili və qəlbi ilə yenidən dirçəldi. Hüdayi elm təhsilini tamamlayaraq, qadı, yəni hakim vəzifəsinə fəaliyyət göstərən bir alim ikən, qəlbi mənəvi axtarışlarla dolu idi. Anadolu mərkəzi bölgələrində Ankara'ya bağlı Şərəfli Koçhisarda dünyaya gələn, Eskişehirin Sivrihisar bölgəsinə yetişən Hüdayi, dövrünün böyük sufilərindən olan Üftadə həzrətlərinə tələb olmaq üçün bütün məqam və mülkünü tərk etdi. Şeyxinin göstərişi ilə nəfsini tərbiyə etmək məqsədi ilə bazarda ağır işlərdə məmnuniyyətlə çalışdı. Beləcə təkəbbürünü ayaqları altına alaraq həqiqi kamilliyə yetişdi. Mənəvi təlimini tamamladıqdan sonra şeyxindən səlahiyyət alan Hüdayi İstanbula gəldi və Üsküdarda öz təkkəsini qurdu. Onun rəhbərliyi ilə formalaşan Cəlvətiyyə təriqəti adını xalq içində görünür olmaq anlayışını alırdı. Bu yol insanın cəmiyyətdən uzaq düşmədən nəfsini tərbiyə etməsi əsas götürürdü. Bu anlayış qədim sufilərə dayansa da, Cəlvətiyyə tam mənası ilə Hüdayi ilə təşkilatlandı və sistemləşdi. Buna görə də onu Cəlvətiyyənin piri saymaq doğru olar. Qısa müddətdə bu təriqət Anadolu və Balkanlarda yayıldı. Hüdayinin irşad irfanı 10 minlərlə insanı əhatə etdi. Hüdayi ərəb və fars dillərini yaxşı bilsə də, xalqlı ünsiyyətdə sadə türkçəni və şeiri vasitə seçdi. Yunus Əmrə kimi yazdığı ilahilər və şeirlərlə geniş kütlələrə xitab etdi. Onun səmimiyyətlə yazdığı ilahilər xalqdan padşaha qədər geniş əhatədə qarşılıq tapdı. Bəziləri musiqiyə işlənərək təkkələrdə və meydanlarda dildən dilə yayıldı. Bu gün də Hüdayinin bəstələnmiş ilahiləri məscid və təkkə musiqisinin xəzinəsi içində ifa edilməkdədir. O təkcə xalqın mənəvi mürşidi deyil, dövrün dövlət adamlarının da hörmətini qazanmış bir şəxs idi. Türk dövlət ənənəsində hökmdarların yanında həmişə bir arif şəxs yer almışdı. Bilge Kağan və Kültiginin yanında Tonyu Kok, Osman Qazinin yanında Şeyx Ədəbali, Fatihin yanında Axşəmsəddin olduğu kimi, Sultan 1. Əhməd də Hüdayidən faydalanmışdı. Hüdayi ömrü boyu 8 Osmanlı Sultanının dövrünü görmüş, xüsusən 3. Murad və 1. Əhmədə məktublar yazaraq məsləhətlər vermişdi. Hətta Sultan Gənc Osman da ona hörmət göstərmiş, 4. Muradın taxta çıxışı mərasimində Hüdayi şəxsən iştirak etmişdi. Onun Üsküdardakı dərgahı təkcə bir təkkə deyil, həm də elm və irfan mərkəzi idi. Buradan çoxlu alim, mütəfəkkir, musiqişünas yetişmişdi. O dərgah həm də kasıbların, əhalinin, əskərlərin, elm adamlarının, qısacası cəmiyyətin bütün təbəqələrinin pənah gətirdiyi güvənli liman olmuşdu. Bugün dünyada kimlik axtarışlarının artdığı bir zamanda Türk sufi ənənəsinin bəşəriyyətə aid mesajları yenidən kəşf olunur. Əziz Mahmud Hüdayi Vəqfi onun dərgahındakı aşxana ənənəsini davam etdirərək kasıblara yemək paylamaqda, Hüdayinin türbəsi isə hər gün yüzlərlə ziyarətçi qəbul etməkdədir. Hüdayinin məşhur duası bugün də dillərdədir. Qiyamətə qədər yolumuzda olanlar, bizi sevənlər və türbəmizi ziyarət edənlər dənizdə boğulmasın, ömürlərində yoxsulluq görməsin, imanlarını qurtarmadan ölməsin. Bu dua xalqımızın daim birliyi içində xilas tapmasına yönəlik mənəvi bir diləkdir. Əziz Mahmud Hüdayinin mirası milli mənəvi bir xəzinədir. Onu anlamaq, Əhməd Yəsəvidən Yunusa, Yunusdan Hüdayiyə uzanan mənəvi yolu gələcəyə daşımaq deməkdir. Bu elm irfan sayəsində insanlar ulularını tanıdıqca, qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmlədəcək, türklüyün və İslamın birləşdirici səsi daha da güc eşiləcəkdir.
Könüllərin sultanı Əziz Mahmud Hüdayi əsrlər əvvəlindən bu gün də bizə səslənərək birlik, dirlik və məhəbbət halımızı yeniləyir. Onun yolunda gedənlər inşallah həm dünyada, həm də axirətdə sükut tapacaqlar. Bu müqəddəs mirasa sahib çıxmaq milli və mənəvi birliyimiz üçün bir vəzifədir. Nə xoş o yolda addımlayanlara.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 16-sıdır. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Birlikdə bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Əsli Yıxılmazdan gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımımızı Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, regionun böhranlar və münaqişələrlə mübarizə apardığı dövrdə Türkiyə xalqı təhlükələrdən qorunub. Prezident bildirib ki, 1919-cu ildə Samsundan başlayan müstəqillik yürüyüşü bu gün də davam edir. Müstəqillikdən gələcəyə uzanan bu yolun iki güclü simvolu var. Biri Bandırma bərəsi, digəri isə TCG Anadolu gəmisidir. Bandırma bərəsi ilə başlayan və TCG Anadolu ilə davam edən bu yol Türkiyənin haradan gəlib, hara getdiyinin göstəricisidir. Ölkəmizi fırtınalı dənizlərdən təhlükəsiz sahilə çıxarmağı bacardıq və bir çox sahədə tarixi nailiyyətlərə imza atdıq.

diye Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan vurgulayıb. Bir tələbənin terrorsuz Türkiyə prosesi ilə bağlı sualını cavablandıran Recep Tayyip Erdoğan qeyd edib ki, əvvəllər Cənub-Şərqi və Şərqi Anadolu bölgəsində böyük terror problemləri mövcud idi, lakin artıq həmin bölgələrdə terror qalmayıb. Prezident əsas məqsədin bütün Şərq və Cənub-Şərq bölgələrində daimi sülh və minamanlıq mühitini qorumaq olduğunu vurgulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının yaydığı məlumatda bildirilib. Görüş zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurgulanı. Əməkdaşlığın bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edildi. Enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyinə toxunularaq, alternativ enerji istiqamətində beynəlxalq bazarlara yeni çıxış yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Türkiyə və Azərbaycanın logistika sahəsində, xüsusilə Avropa ilə Asiya arasında mühüm körpü rolu oynamasının önəmi vurgulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlərin gələcək perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular müzakirə olunub. Xatırladaq ki, səfər çərçivəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüşüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla Bakıda keçirilən görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında çıxış edib. İki ölkə arasında uzun müddətli dostluq münasibətləri sayəsində mühüm problemlərin öhdəsindən birlikdə gəldiklərini vurğulayan nazir deyib, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri qırılmaz bağlarla bağlıdır. İki ölkə arasındakı münasibətlər bir millət, iki dövlət prinsipi ilə inkişaf etdirilir. Bu istiqamətdə qətiyyətli liderliklərinə görə prezidentlərimizə minnətdarlığımı bildiririk. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə də toxunan Hakan Fidan müharibənin ilk günündən etibarən Qara dənizi münaqişədən kənarda saxlamaq üçün böyük səylər göstərdiklərini də diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Hörmüz boğazından təhlükəsiz, fasiləsiz və sərbəst keçidin təmin edilməsinin vacibliyini vurgulayıb. O, həmçinin boğazdakı vəziyyətin müharibədən əvvəlki qaydaya tez bir zamanda qaytarılmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Hakan Fidan qarşılıqlı hücumların sülhə nail olmaq istiqamətindəki səyləri ciddi şəkildə əngəllədiyini bildirib. O, münaqişənin yalnız diplomatiya yolu ilə həll edilməsinin vacibliyini vurgulayıb. Nazir İranın təhlükəsizliyi və sabitliyinin birbaşa Türkiyə və Azərbaycana təsir göstərdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Ankara böhranın aradan qaldırılmasına töhfə vermək məqsədi ilə bütün tərəflərlə təmasları davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri Yəməndəki Hüsi üsyançılarının müqəddəs Məkkə şəhəri istiqamətində buraxdığı pilotsuz uçuş aparatının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edildiyini açıqlayıb. Koalisiyanın sözçüsü Türki Əl-Maliki, PUA-nın şəhərin hava məkanına daxil olmamışdan əvvəl zərərsizləşdirildiyini, qalıqlarının isə şəhərin cənubuna düşdüyünü bildirib. O, bunun Hüsilərin Məkkəni hədəf alan ikinci cəhd olduğunu vurgulayıb. Türkiyə Əl-Maliki iki müqəddəs məscidin və zəvvarların təhlükəsizliyinin qırmızı xətt olduğunu qeyd edərək, mümkün hücumların qarşısını almaq üçün qətiyyətli tədbirlərin görüləcəyini bəyan edib. BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk bildirib ki, İsrail qüvvələrinin nəzarətində olan Qəzzanın bir çox ərazisi buldozerlərlə dağıdılır və dağıntılar altındakı cəsədlərə qarşı laqeydlik nümayiş etdirilir. O, bəzi ailələrə aid qalıqların tapıldığını qeyd edib. Ali Komissar, davam edən hüquqi proseslər fonunda insan hüquqları pozuntularına dair sübutların qorunub saxlanılmasının vacibliyini vurgulayıb. O, beynəlxalq müfəttişlərin Qəzzanın hər yerinə sərbəst şəkildə daxil ola bilməsi üçün şərait yaradılmasını tələb edib. BMT Yəməndə hökumət qüvvələri ilə Hüsi üsyançıları arasında intensivləşən döyüşlərin 100 mindən çox insanın didərgin düşməsinə və minlərlə sakinin ölkəni tərk etməsinə səbəb olduğunu bildirib. Kütləvi köç dalğasına Hüsilərin bir həftədə davam edən hücumları səbəb olub. Nəticədə üsyançılar Yəmənin Qırmızı Dəniz sahil xəttinin qalan hissəsini ələ keçirərək strateji əhəmiyyətə malik Bal-Ib-Mabəd boğazını üzərindən nəzarətini daha da güclənir.

güçlendiriblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bildirib ki, ölkənin qərb sahili boyu gedən qanlı döyüşlər yüz minlərlə insanın ev eşiyindən didərgin düşməsinə gətirib çıxarıb, minlərlə insanı isə Cibutiyə qaçmaq məcburiyyətində qoyub. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd Əşeybani ilə telefon danışığı aparıb, tərəflər regional təhlükəsizlik və iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Marco Rubio söhbət zamanı Suriyada azadlıq qruplarının azlıq qruplarının cəmiyyətə inteqrasiyası prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıb, həmçinin ölkənin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əldə etdiyi ilərləyişi yüksək qiymətləndirib. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məsələlərdə nəzərdən keçirilib. Şeybani isə öz növbəsində ABŞ tərəfindən tətbiq olunan sanksiyaların ləğv edilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin katibi Troy Meng bildirib ki, orbitaya yerləşdirilməsi planlaşdırılan silah ölkə qüvvələrini potensial təhdidlərdən qorumaq üçün zəruridir. Sentyabrın 14-də keçirilən tədbirdə çıxış edən Meng, ABŞ-ın yaranan təhdidlərə cavab verməyə hazır olduğunu qeyd edib, lakin silahın texniki imkanları və ya nə vaxt orbita buraxılacağı barədə detalları açıqlamayıb. Daha əvvəl ABŞ rəsmiləri Rusiya və Çinin gələcək münaqişələrdə ABŞ peyklərini sıradan çıxarmaq üçün vasitələr hazırladığını bildirərək kosmosdakı hərbi potensialın artırılmasının vacibliyini vurgulamışdılar. Trump administrasiyası da öz növbəsində kosmik imkanların və raketlərin ABŞ-ın hava təhdidlərindən qorumaq üçün nəzərdə tutulur. Qızıl günbəz müdafiə sisteminin əsas tərkib hissəsi olduğunu qeyd edib. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Dünya var olandan bəri tarix yaranıb və həmin andan itibarən də yazılmağa davam edir. Tarixin yaranması həyat dövrəsində haqsızlığa, geriliyə və ya bəzilərinin hədisliyi səbəbindən çürüməyə üz tutmuş qaydalara qarşı çıxanların cəsarəti ilə reallaşır. Tarixin yazılması isə bu cəsarət haqqında bəhs etmək, qeydə almaq və hər kəsi öncül fərdin və ya öncül cəmiyyətin ətrafında toplamaqla başdır. Bugün Qəzzada tarixi yaradanlardan və yazanlardan, yəni Fələstinli müqavimətçilərdən və əsirlərdən bəhs edəcəyik. Fələstinlərin həbs olunması, zindana atılması və insanlıqdan kənar işgəncələrə məhkum edilməsi üçün hər hansı bir meyara, qaydaya, hətta cinayətə belə ehtiyac yoxdur. Həbs edilənlər arasında xəstələrini tərk etməkdən imtina edən həkim Hüsam Əbu Səfiyə də var. Tanklara qarşı əlində sadəcə daşla dayanan 14 yaşlı qəzzalı Faris Odeh də. Faris Odehi dünya əlində daşla böyük bir tankın qarşısında tək başına müqavimət göstərərkən görmüşdü. Etirazçının yaş həddi 14-ə enibsə, yəqin ki, bəsirətli bir müxalif tərəf bundan da artığını etməyi seçər. Silah gücünün hər şey olduğunu

inanan tərəf isə eyni ilə İsrailin etdiyi kimi bir uşağı belə əzib keçməkdən heç çəkinməz. İsrail qüvvələri 2000-ci il noyabrın 8-də Farisi boynundan vuraraq qətlə yetirdi. 2000-ci il sentyabrın

Zirehli tanklara qarşı daş atarkən çəkilmiş fotosu Qəzza müqavimətinin rəmzinə çevrildi. Bu şəkil haqsızlığa qarşı gələcəkdəki bütün müqavimətlərə ilham qaynağı oldu və onun jurnalistlərə dediyi sözlər də yaddaşlara həkk olundu. Faris Ode belə deyirdi: Mən tanka qarşı daş atıram. Hər kəs atmalıdır. Onlarda silah var, nüvə silahı həm də. Bizdə isə sadəcə daş. Özümüzü müdafiə edə bilmək üçün sadəcə daşımız var. May 2018, 26 iyul tarixi. Gəlin mənimlə birlikdə zaman pərdəsini aralayıb yaxın keçmişdən bir neçə səhnəyə nəzər salaq. Bura İsrail işğal altındakı Şərqi Qüds ilə İordan çayının qərb sahili arasındakı ayrıcı divardır. İki İtaliyalı aktivist burada cəsur bir qızın fotoşəklini çəkirlər. Onlar hələ işlərini tam tamamlamadan 30 iyul 2018-ci ildə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılaraq ölkədən çıxarılırlar. Bəs fotoşəkli çəkilən o gənc qız kim idi? Əhəd Təmimi, Fələstinin dişi aslanı. Bəli, dünya ona cəsarətin tək ünvanı dedi. Dünya mətbuatına çıxanda onun cəmi 11 yaşı var idi. Sağ əli ilə qarşısındakı əskərə yumruğunu qaldırmışdı. Tarix 2012-ci il dekabrın 20-si idi. Qardaşını həbs etməyə gələn İsrail əskərlərinə qarşı göstərdiyi mövqeyə görə o, Hənzala cəsarət mükafatına layiq görüldü. O dövrdə Əhəd Türkiyəyə gəlmiş və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşmüşdü. 2015-ci il avqustun 28-də İordan çayının qərb sahilində qardaşları ilə qatıldığı bir etiraz aksiyasında yenə İsrail əskərlərinin hücumuna məruz qaldı. Bu hücumda da Təmim eyni Təmim idi. İsrailin təzyiqləri onu heç vaxt qorxutmamışdı. Son olaraq, 2017-ci il 19 dekabr tarixində Ramallahda evinə baskın edən İsrail əskərləri tərəfindən anası ilə birlikdə saxlanıldı. Hərbi həbsxanadakı 8 aylıq xəsarətdən sonra Nəbi Salih qəsəbəsindəki ata ocağına qayıdanda böyük coşqu ilə qarşılandı. Üzündə sarsılmaz bir əzim, səsində dəyanətli bir iradə var idi. Mətbuata açıqlama verərkən, Fələstin xalqı işğal bitənə qədər müqavimətə davam edəcək dedi. Haqsızlığa qarşı mübarizə apara-apara 17 yaşına çatan Əhəd Təmimi din, dil, irq ayrı seçkiliyi qoymadan bu dünyanın bütün vicdanlı insanlarını düşünməyə sövq edəcək qədər mühim bir məqama toxundu. Məni mühakimə etdilər, lakin hakim irqçidir, məhkəmədə. Arzum ədalətli və irqçi olmayan bir məhkəmədə mühakim olunmaqdır. Həbsdə olduğu dövrdə də Təmimi ailəsini axtardığı və maraqlandığı üçün Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana təşəkkürünü bildirdi. Bu əsarət onun əzmini daha da artırmışdı ki, zindanlardakı fələstinləri müdafiə edə bilmək üçün hüquq təhsil almaq istədiyini deyirdi. Bölgədə yaşanan haqsızlığın, ədalətsizliyin və zülmün nə qədər bariz olduğunu dərk etmək üçün Fələstinin müqavimət göstərən uşaqlarından sadəcə iki nümunəni qeyd etdim. Haqsızlıq isə davam edir. Xüsusilə 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən kör, kar və vicdansız atəşkəsə baxmayaraq hələ də davam edir. Həm Qəzzada və ya Yordan çayının qərb sahilində. 2023-cü ilin yanvarında Qəzzada 7 yaşda Hind Rəcəbin ailəsi ilə mindiyi avtomobil hədəf alındı. 2026-cı ilin martında eyni cinayətkar tərəfindən eyni üsulla İordan çayının qərb sahilində törədildi. Bayram alışverişi üçün 4 uşağı ilə tam bundan Nablusa gələn Əli və Vayet cütlüyünün avtomobili evə qayıdarkən İsrail əskərlər tərəfindən hədəf alındı. 8 yaşlı Mustafa və 11 yaşlı Halət anasının, atasının və 2 qardaşının qətlə yetirilməsini izlədilər və cinayət yerində də dindirildilər. Hind Rəcəbi xilas etməyə gələn təcili tibbi yardım maşını da hücuma məruz qaldığı kimi, Əli və Vahid cütlüyü üçün gələn təcili yardım maşını da elə eyni şəkildə maniyə ilə üzləşdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrında Qəzzada soyqırım başlayandan bəri İordan çayının qərb sahilində yüzlərlə uşaq olmaqla mindən çox fələstinli qətlə yetirilib.

Tarih 2024. yıl avqustun 7-sini göstərir. Mətbuatda İsrail əskərlərinin Sde Teyman həbsxanasında saxlanılan bir fələstinli məhbusa təcavüz etdiyi anların təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntüləri əks olunur. Videoda saxlanılan fələstinlinin məftillərə əhatə olunmuş bir ərazidə üzü üstə yerdə uzandığı görünür. İsrail əskərləri bir fələstinlini götürüb bir az kənara aparırlar. Bəzi əskərlər fələstinli əsirə təcavüz edərkən, bəziləri isə qalxanlardan istifadə edərək görüntüləri kameradan gizlətməyə çalışırlar. Cinsi işgəncə cinayəti ilə saxlanılan 9 əskərin törətdiyi cinayət İsrail məclisində müzakirə olunur və məclis cinsi işgəncəni qanuni hesab edir. Zehnimizdə daha bir video görüntüsü yeniləyək. Bunu edək ki, beynəlxalq hüquqa söykənən dünya nizamında özünü millət adlandıran bir cəmiyyətin digər xalqlar üçün necə böyük bir təhlükəyə çevrildiyini aydın olsun. İsrailin ifrat sağcı müdafiə naziri əlində bir şirniyyat qutusu ilə məclisdə gəzir. Əlindəki şirniyyatın məqsədi edam qanununun təsdiqlənməsini qeyd etməkdir. Fələstinli məhbuslara qarşı olan edamdan bəhs edirəm. Qəzada mülki şəxslərə qarşı qətliamın davam etdiyi dövrdə İsrail rəhbərliyi fələstinli məhbusların edam edilməsinə şərait yaradacaq rüsvaçı bir qərara imza atdı. İsrail məclisində keçirilən ilk səsvermədə fələstinli məhbuslara edam cəzasının verilməsi nəzərdə tutan qanun layihəsi 39 lehinə 16 əleyhinə səsi ilə ilk mərhələni keçdi. Bundan sonra da Ofer həbsxanasına ziyarəti zamanı həbsxananın insanlıqdan kənar işgəncələrini və oradakı şəraiti tərifləyərkən kameralara düşdü Bengvir. İsrail həbsxanalarında fələstinli məhbusların çəkdiyi əzablar, işgəncə, təcavüz, acılıq, susuzluq və dərmansızlıqla bitmir. İsrail qətlə yetirdiyi fələstinli məhbusların cəsədlərini dərisindən tutmuş daxili orqanlarına qədər sataraq pula çevirir. Bu deməkdir ki, ölüm də onlar üçün bir qurtuluş deyil. Bu məqamda fələstinli həkim və aktivist olan Mustafa Bərquti deyir ki, burdan bütün dünyanın, xüsusən də Avropalıların bilməsini istədiyim bir şey var. O da, burada 40 il, 30 il həbs cəzasına məhkum edilən məhbusun həbsxanada ölməsinə baxmayaraq, cəsədinin cəza müddəti bitənə qədər həbsxanada saxlanılmasıdır. Bunun eşidin və bilin. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün sizə ilk günlərdən tanış olduğumuz və yaşlandıqca həyatımızda daha çox yer tutan liradan bəhs edirik. Türkiyə lirəsi adı altında rəsmi pul vahidi olaraq istifadə etdiyimiz lira və ya eyni kökdən olan əlaqəli sözlər bir çox ölkədə də pul vahidi kimi istifadə olunur. Maraqlıdır ki, lira çəki vahididir. Çünki deyərək izaha başlayırıq.

Lira və ya lire sözü latınca libra sözündən gəlir. Tərəzi, çəki ölçüsü, çəki və tarazlıq deməkdir. Roma imperiyası dövründə 1 libra təxminən 327 tam 145 qrama bərabər ölçü vahidi kimi istifadə olunurdu. İmperatorluğun genişlənməsi ilə geniş coğrafiyada istifadə olunmağa başlayan libra, ticarətin genişlənməsi ilə orta əsrlər Avropasında müxtəlif valyutaların əsasına çevrildi. Əskinazların istifadə olunmadığı qədim dövrlərdə qızıl və gümüş kimi qiymətli metallardan hazırlanan sikkələr öz çəkilərinə görə qiymətləndirilirdi. 1 libra və ya lira çəkisi olan qızıl və gümüş sikkələr pul vahidi kimi xidmət göstərirdi. Lira kimi funt sözü də eyni şəkildə tərəzi ölçüsü mənasını verir. Orta əsrlərdə İngiltərədə funt həm çəki, həm də pul vahidi kimi istifadə olunub. 1 funt 16 unsiya və ya təxminən 453 qrama bərabərdir. İngiltərədə çəki vahidi kimi istifadə olunan qiymətli metal funt sonralar valyutanın əsasını təşkil etdi. 1 funt gümüşə bərabər olan funt sterling zamanla Britaniya valyutasına çevrildi. Həm lira, həm də funt əvvəllər çəki vahidləri kimi ortaya çıxsa da, vaxt keçdikcə pul vahidi kimi istifadə olunmağa başladı. Bunun əsas səbəbi ticarət iqtisadi əməliyyatlarda qiymətli metalların standartlaşdırılmasının zəruriliyi idi. Lira və ya lirə 2002-ci ildə İtaliya avronu qəbul edənə qədər pul vahidi kimi istifadə edilirdi Avropada. Türkiyədə lira pul vahidi kimi 19-cu əsrin ortalarında Osmanlı imperiyası dövründə qəbul olunub. Osmanlı lirası qızıl və gümüşdən ibarət sikkələr şəklində dövriyyəyə buraxılırdı. Cümhuriyyət dövründə lira Türkiyənin rəsmi pul vahidi olaraq qəbul edildi. Lira və funtun çəki vahidindən valyutaya çevrilməsi ticarət iqtisadi əməliyyatların asanlaşdırılmasında və universal miqyasda standartlara nail olunmasında mühüm rol oynadı. Ticarət yollarının inkişafı, iqtisadiyyatın böyüməsi və beynəlxalq ticarətin artması ilə bu transformasiya əhəmiyyətini hər sahədə göstərməyə davam edir.

İki il arasındakı dostluq, yaxşı kurşuluk həm üzara yardım tradisiyalarına müracaat edib, kim uz hükümetinin Moskva ilə xizmətdəşlikini kinyaytu həm tirenaytuğa ımtılışı qoxşamaz həm şiksiz deyip bildirdi. Kimin yollamasını bulay tamamladı. Rusiyanın bu izgi soğuşta Ukraynağa qarşı milli qorqınışsızlıq mənfaatlərin həm xoğalıq arağa dillikini yoqlau üçün jine şəginə nıqlı şanışın bilən minsizgə qadırlı dostuma həm tuğandaş Rusiya xalqına nıqlı yerdəm kursatırgə şandıram. 2023 yılının sentyabrində Kim Chen In'nın Rusiyanın Künçıqış Sibir tübəginə səfəri Pxinyan Moskva münasibətlərində yoğunlaşır başlanıun bilgilədi. 9 aydan sonra Rusiya jitəkçisi Dünya Koreyağa rəsmi səfər qıldı həm 2 il arasında komplekslı strategik xizmətdəşlik kilişuı imzalandı. Rusiya qalemde qorallanu yarışın buldurması için aşığış rəvüştə konkret çoralar kurilerge deyişliği turunda bildirdi. İlinin Tışkışlar Ministerliği Sözçesi Maria Zaharova, AKŞ Hava Kışları Başlığı Troy Maint'nin biz qalemini kontrol etu üçün kerekli qorallarga ye deyən sözlerine bəyə birdi. Zaharova AKŞ'nın bu meselede ziyan salışı yol tutuğunu aytıp, bunun naşar neticilerine getirallığını bilgilab etdi, hem bulay deyip jitkirdi. Washington jitekşirliği özünün şikli mənfaatları için ğalemde barlıqa kile ola tırgan her türlü kurallı berilişinin kişilik için fajiğa bulan neticilerin tulusunca ihtibarsız qaldırırga azir. Bu ğalem bilen beylişenliklerge hem illerinin ğalemde aşu mümkünlüğüne qorqınış tudura. Dünyada kub sanlı sosial hem iqtisadi prosesler için riskler barlıqa getire. Ғалемді құралланы ярышын бұлдырмас үшін ашығыш рәуіште конкрет шаралар көрілерге тиеш. Сөзші Захарова ғалемді құралларыны орнаштыруны тыю турындағы сөйлешулеріні кішікместен башлату керекілігінде білдірді. Avropa Qalem Agentliği klimat krizisin həm onun üsümlüklər bilən okeanlarga yoğuntusun yoxşaraq küzəti üçün iki yerşinli jir orbitsinə urnaşdırdı. Avropanın Flex həm Sentinel 3S yerşinlərin yürtüşü Vega S raketası Sişəmbikini Fransuz Gviniyasındağı kuru qalem üzəgindən ışırtıldı. Yerşinlər starttan son yaqınşa 2 saat uzğaş uğuşlu rəvüşdə orbitağa urnaşdı. Flex, jıllıq dulqınları həm başqa ilinə tirə mohit stres faktorlarının üsümlüklərgə nişikdə sir iti uturundağı məqlumat jiyaşaq, Avropa Birliginin Kopernik jirini küzətü proqramı sıqsalarındağı Sentinel 3S dingiz mohitin şul isəbdən dingiz üslüğü temperaturusun, dulqın beyikliklərin həm okean ağımların küzətəşək. Şulayıq, yerşin jirini kullanu həm üsümlüklər turunda məlumatlar jiyaşaq bu avul xojalığa jitiştürşenliğin arttırırığa həm ozıqtılı krizisi qorqınışın kimetirgə yerdəm etəşək. Avropa Qaləm Agentliğinin jirini küzətü proqramaları jitəkçisi Simonetta Çelli mündi misiyelərinin klimat krizisin onlau həm ona cevap biri üçün mühim buluğun bildirdi. Bu, sonqı xəbərlər idi. Gazze, açlık şartlarında nıqlıq, ihtiyar küşü hem kişiliklilik.

0: Podcast Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
4: Јуфлет зари и Турција.
5: 这里是 土耳其 之声广播电台。
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
6: دا دا ترکیه غاق رادیو دا
7: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
8: پترکشی رادیو صد بوری ترکیه سخما
9: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
2: ایچ رادیو وچا ترکیه
0: گوارید گولس ترکیه
10: ایفیردا ترکیه اوازه
11: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
15: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラスオットナトルキエ。
2: エフィルダトルキエオボズラジオ。
0: イッツトルキエホンギアラジオや。
9: オールドラジオグラストルキエ。
0: トルキエのラジオス。
18: ブラス、トルキエの声ラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: Це ли ши Туаци Чишън Гонко Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده ترکیه اوازه.
6: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: ズボルはグラスオットナトルキエ。
17: エフィルダトルキエオボズラジオ。
18: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 16-sıdır. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Əsli Yıkılmazdan gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımımızı Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albumundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, regionun böhranlar və münaqişələrlə mübarizə apardığı dövrdə Türkiyə xalqı təhlükələrdən qorunub. Prezident bildirib ki, 1919-cu ildə Samsundan başlayan müstəqillik yürüyüşü bu gün də davam edir. Müstəqillikdən gələcəyə uzanan bu yolun iki güclü simvolu var. Biri Bandırma bərəsi, digəri isə TCG Anadolu gəmisidir. Bandırma bərəsi ilə başlayan və TCG Anadolu ilə davam edən bu yol Türkiyənin haradan gəlib, hara getdiyinin göstəricisidir. Ölkəmizi fırtınalı dənizlərdən təhlükə